napreduje mu, so sem neokon govor. Se ni, da jih ne bi bil dober moment. Se ni, da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne morem, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutraj imam službo, razumem.

0: sada znam da nema razloga, predugo bježim od tvog pogleda.
1: Pa je pa una, tek je 12 sati.
0: Kad namreć tole, kad si ti da rekla, tu ni to.
1: Ne. Tek je 12 sati, pa si to je isto, no? Oboje i ti, ne?
0: Učasih na robe ti gre.
1: Joj.
0: Učasih na robe ti gre.
1: Kad to ni refren, ne? A ja ne, neč ne pomagamo. Učasih na robe ti gre. Učasih na robe ti gre.
0: In čudno križajo se poti.